0: og Magnussen som lagt oss med ord for Falkaflosjen og som vi spørste han om hva hendte vi kirsten i Arjun. Gamla kirsten i Arjun skal seljas, men peningren for tæsølene vil ikke ha kontoene til kirsten for den 1. januar 2028. Han kan ikke takkes vi i treingen til kirstensøkene som krevs for jeg slipper bytja. Treiden om at øye en treing av bytjekostnaden er løyve vil givet til at bytja lotfallslig strong. Årsøkken sambart rattar venju, kan en kyrkja ikkje vera sendt av tvingselsølo sin landstorsmjauren. Fraue Åsen er formøver i kyrkjeranon av Arjun, og jeg tås er vi hanna middi om herta male. Og Fraue Åsen, hva er det tid halta i arbeidsnin til som mentar man lører i heldur?
1: Ja, det er stort og greit her. Vi eier nokka penkom til tann treingen, og vi skulle utvia. Jeg glad for at fra Magnussen setter enda spørningen, og jeg veldig glad for sværer som bare lærte sin høyde i hånden. Og tror jeg at jeg sværer sier at ta jo i peningeren på plass, så er man løst at jeg får det her.
0: Og,
1: så vi kunne kjenne frøst.
0: Nei, og til å si at ta pengene som de får for kyrkene, til på plass, til å si det kan jeg sikre for hvordan det er.
1: Ja, ja, det är ett enkelt skäl som säger att 6,5 miljoner är jokar att ta ju i tarivetäcka. Byggningen i januari månader i 80-20, ja.
0: Men så nu är det här svärre. Hva sker att det så vujar för att släppa igång? Jag vet att det här var lukka som ett mål när Kristian ska vara Leo.
1: Ja, det är sådär att faktiskt är det gott och väl ett år sedan vi skulle sätta späka nu. Men så var det imenska troppeläkare och vi är pura klara för gångt och det är bitch fälla i eisen som ska för gångt och det som är, det här tar tagit 22 månader av bitcha kyrkina och hvis vi råknar 22 månader fram så är det om nöklunda att vi tar i kvinnorna skulle in i verande byggningar och om i maj månader i 28 till sig nu om 2 år. Det har vi sett minne igjen 2 år. Da har vi vært 200 år, og det har vi øljet snitt på at haft kyrkene litt nå til det tog. Og vi føler vi dere med som det presser jeg.
0: Det som så hendte nå, fire få gang til å male, hva er det til?
1: Ja, det må så spørre jeg myndelagene om, og det er sånn at samskiftet vi mentamalere i, det ganger om kyrkjelige myndelagene, så at, her har vi ikke noe beilet i samskiftet. Men jeg kan se om det uttaler meg om enda fyrirspåringen fra Magnussen kommer vi, ja, som ser jeg glad for.
0: Sier Fraui Olsen, som altså er formøver i kyrkjelige Arjun. Landstorsmålanemden kjer ikkje møyre av klæven og fekk om bare Stein Nilsen, landstorsmålen vi fyrkje med normalen. Nemden heldur ikkje at det var tilatla eller grovt avskjettene av 10 opplysningar, da nokkur fylgjeskjøl ikkje var lett en tensjonen og i øynun male om sjåfansjeslåna. Nemden heldur ikkje at ja, nu tætt jag om att det var till att ett grovt avskjettene av 10 opplysningar att han ökar fylgjeskjøl ikkje var lett en tinsjen om gjennom valg om sjåfansjeslåna. Nevnten heldt et første møte at tinsje visste om fylgjeskjølene og det som stendte i dømon. Tinsje vil ikkje kunne være avvitande om det, sier landstorsmålanevnten. Og håndpåsambandet hever haft E. Alfond, og han var helt ny Klaksvøg, sitande starvstenden heldt fram. Fyrir velja og eia fund nonstav og kun Elvsen Forskvinna, Dorta Thomsen, Nemdarlimur og Hagne Willemsen, Vera Limur, det var öll etter vald. Sidan det starvstendene i håndba samband noen til Sosta Tesa Limur, Gunn Elvsen som Forskvinna, Jekvann Emil Nilsen i Nast Formavur, Dorta Thomsen i Nemdarlimur, Heini Ellensgård og Kristina Østergård i Røysten Nemdarlimur. Så det Torbjørn Birgir Kass og Hagne Willemsen som og Vera Limur. Tørsanna var at hon var i kjær rundt i havn inn etter Kalbaksfyrre til Kalbaks og atter til havnar. Omlai tjei hundra rennar rundt og tar 5 tøynanar. Hun dro først har at den klassiska 2,4 kilometer lenga maratontøynen. Hine tøynane var halvt maraton renning, halvt maraton til gongo, 20 kilometer og 5,5 kilometer. Tjamonnen vann tyskaren Raul Jankowski maratontøynen vid 2.2 og 3.4 minutter og 25 sekunder. Han er avur vunnet til hans maraton 4-4 og sett i 2022 rute med av 2.2 og 35 minutter og 11 sekunder. Nummer 2 kjørtes Rekve Kvarason ur Braktenon vid tøyene 2.2 og 3.4 minutter og 6 allt rus sekunden. Det är sjutast att förska tog in i tåsarna maraton näkrant och i. Tre år om all var Torbjörn Hense som lös kom ur Braktnån. Han sa att tog i var två timmar och tjej allt rus minuter och sex allt rus sekunden. Sjutast att kvinnorna maraton tog in var Frida Södermark och Svörje tog in i trutsa timmar 23 minuter och 36 sekunden. Av öronplatser kom Valborg Heinesen ur Braktnån vid tøyene 3.2 og 3.2 minutter og 3.2 sekunder. Nummer 3 var med til andre seg røtter ur Braktnån vid tøyene 3.2 og 2.3 minutter og 4 sekunder. Tørsjane Marathon øysene FM i Marathon. Tøy Rekve Karason og Valborg Heinesen førjemøstere i Marathon i 2026. Kappingene i Holvon Marathon vunnet av mannen Oliver Granhøyer Braktenon ved tøyene 1.2 og 2.2 minutter og 2.5 sekunder. Tja kvinnen vant Bjørsk Herup Olsen ved tøyene 1.2 og 2.3 minutter og 8 sekunder. 304 utländska rennare ur 430 London var i Torsanna Marathon. Tar var med landa ur fjärskotten och London som Singapore, Kazakstan, Philips och Brasil och Mexiko. Äldste maratonrennare hessa för var 4,5 gamle Karen gamla ska det vara Karen Baldwin ur USA. Tvei prik mellom Krabbavøyne, nytt avtak skal øke om happen ved koppsettingen. Om vi skulle stekke lovmålen hvor hals krabba og avmarka tælige av avsen ørensløvene av krabbamøyne, må undertøkken for HPV koppsetting økes månader. Det er målet vi nødt til kunninger at det ikke noen har helt så store noen. Vi slår noen tvei prik med krabba og høyde i helt så store av foreldre om alle tabøttene koppsetter og imøte HPV. Koppsetting er verre bare jenter og dronjer med HPV smitte, og så kom 11 til fløyre slå av krabbamøyne. Vi må være av bøttene få av koppsettingen og æren til å gjøre seksuelt virkjen. Toi vi må til av bøttene være koppsett at de er og talvar. Fyre av trittja at de er vart, æren til å være utsett for smitte. Halsen står i hevd siden 2024, det er fire å gjøre tøl opp om koppsettingen i førjen. Tølene for HPV-koppsettingen viser en avøpnet gang. Undertøkken er alt og la, og ligger vel under støy i nordlensk og grannalånd nokkene. Her koppsetninger steg ut 2024, la mellom 2,5% for jenter, og 8,8% for dronjer. Vi og kommet til Vekretjåkon. Og i kveld siden lytte låt av sore, men i en 5 meter om sekunde, små eller halskutja, og torst, men mjørstje i støvån. Og i natt og fyrre part morgen skutja, men torst, hiten neste samtøkere, 8-13 hidasti. I svevr og tøyden i øtternån, her er da vi bare Gunnar Johansen og Åtne Gregersen, som sier takk for åkken, og vi vil være atter av middag i morgen.
2: Du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Fra portalen nå. Nå løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.